اخبارات دستوره. ژنو شهرده برلشکه ملتلر تشکیلات انسان حقوقلار کنگشنگ 62 سیاسی دایرسته تاجکستان ریسپوبلیکاسه و قطر دولتنگ دایمی وکالت خانالار تشبوسه بلن 2027 یل حقوقی معرفت خلقارا یلگه یول ناملی یان تدبر بوله بوده. تاجکستان ریسپوبلیکاسه شویتساری کنفیدیراسیاسه ده گیل چونستن خبر بیرشلر چه تدبرده انسان حقوقلار کنگشگه ازو دولتلر وکیللر خلقارا و میتقوی تشکیلاتلر همده ساها متخصیلر اشتراک ایده. تدبر موضوع بویچه تاجکستان ریسپوبلیکاسه خوفسلیک کنگشه کاتبه یوسف رحمان و تاجکستان ریسپوبلیکاسه پریزیدنتینینگ حقوقی مسئله‌لر بویچه یاردمچیسی ظریف علیزاده شونینگدک تاجکستان ریسپوبلیکاسینینگ شویتساریه کنفدراسیاسیدگی فوقالعاده و مختار ایلچیسی تاجکستان ریسپوبلیکاسینینگ برلاشکن ملتلر تشکیلاتی ژنو بولمی و باشقه خلقارو تشکیلاتلر حضوریدگی دایمی وکیلی شرف شیرعلیزاده و قطر دولتنینگ دایمی وکیلی هند عبدالرحمن المفتح نطق سوزلادیلر. تدبیر داوامیده 2027 yil huquqiy ma'rifat xalqaro yilning mohiyati va ahamiyati, shuningdek uning maqsad va vazifalari muhokama qilindi. Xususan fuqarolarning huquqiy ma'rifat darajasini oshirish, ularning huquq va majburiyatlarini tushuntirishini yaxshilash, barcha uchun adolatni yaratishga ta'minlash va inson huquqlarini ustuvorligiga ahamiyat berish masalalari muhokama qilindi. İkinci, üçüncü iyul günləri Koreya Respublikasının Seul şəhərində xalqaro korrupsiyaya qarşı forum bolub ötdü. Onda Tojikiston Respublikası Dövlət Maliyyəvi Nəzarəti və Korrupsiyaya Qarşı Kurash Agentliyinin rəsmi delegasiyası iştirak etdi. Forumda dünyanın 12-dən artıq dövlətdən korrupsiyaya qarşı kurash orqanları və xalqaro dərəcədəki mütəxəssislər iştirak etdilər. Forum dairəsində iştirakçılar öz məmləkətlərində korrupsiyaya qarşı siyasətni əməlgə aşırış boyunca ilğar təcrübələr yüzəsindən fikir almaşdılar. Forumun məqsədi korrupsiyaga qarshi kurashning xalqaro maydondagi masalalarni ko'rib chiqish, zamonaviy korrupsiyaga qarshi choralarni amalga oshirish, bu jarayonda raqamli texnologiyalardan foydalanish va korrupsiya darajasini pasaytirish bo'yicha ilg'or tajribalar almashish deb baholandi. Forum Koreya Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurash va fuqarolik huquqlari komissiyasi tashabbusi bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining Seuldagi ofisi bilan hamkorlikda o'tkazildi. Tojikistonda birinchi zamonaviy shisha ishlab chiqarish majmuasi qurilmoqda deb xabar berdi Tojikiston Respublikasi Davlat Investitsiya va Davlat Mol-mulkini boshqarish komiteti. Zamonaviy shisha ishlab chiqarish majmuasi mamlakat hukumatining 4 strategik maqsadlaridan biri. Mamlakatni sanoatlashtirish doirasida Dushanbe shahrida 120 million AQSh dollari miqdoridagi investitsiya hisobiga qurilmoqda. Ushbu sanoat korxonasi ishga tushirilgandan so'ng 450 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratiladi. Ushbu loyihani amalga oshirish sanoatni rivojlantirish va import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishga yordam beradi. yilning yanvar va may oylarida Tojikiston Respublikasi 121 ta mamlakat, jumladan mustaqil davlatlar hamdo'stligining 10 ta respublikasi va 111 ta uzoq xorijiy davlatlar bilan tashqi savdo aloqalarini amalga oshirdi. Bu haqda Tojikiston Respublikasi prezidenti huzuridagi statistika agentligi xabar berdi. Tashqi savdo aylanmasida mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari hissasiga 38.4%, uzoq xorijiy mamlakatlar hissasiga esa 61.6% to'g'ri keladi. Umuman olganda 2026 yilning yanvar-may oylarida tashqi savdo aylanmasi 2025 yilning shu davriga nisbatan mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari bilan 25.1%ga, uzoq xorijiy mamlakatlar bilan esa 68.2%ga oshgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi ijroiya komiteti xabar berganidek, Tojikiston tashqi savdo aylanmasi bo'yicha yetakchi hisoblanadi. Ya'ni 2026 yilning yanvardan fevralgacha bu ko'rsatkich 27.3%ga oshgan. Tojikiston Respublikasi prezidenti huzuridagi innovatsiya va raqamli texnologiyalar agentligi tashabbusi bilan Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish forumida 2030 yilgacha raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari muhokama qilindi. Tojikiston Respublikasi prezidenti huzuridagi innovatsiya va raqamli texnologiyalar agentligiga xabar berishlaricha forumda davlat organlari, xalqaro tashkilotlar, yetakchi texnologik kompaniyalar va soha ekspertlari vakillari ishtirok etib,
O'zbekiston Respublikasini raqamli transformatsiya qilish bilan bog'liq masalalarni muhokama qildilar. Forum doirasida Innovatsiya va raqamli texnologiyalar agentligi bilan hamkorlikda tayyorlangan Tajikiston National ICT Development xalqaro tadqiqoti ham taqdim etildi va raqamli infratuzilmani rivojlantirish sun'iy intellekt, kiberxavfsizlik va IT sohasi mutaxassislarini tayyorlash masalalari muhokama qilindi. Forum ishtirokchilari Tojikiston Respublikasining raqamli transformatsiyasini tezlashtirish, shuningdek milliy raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga qaratilgan hamkorlikni yanada kengaytirish va qo'shimcha tashabbuslarni amalga oshirishga tayyor ekanliklarini bildirdilar. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi.